Кілька днів на світі скайбе, кому кайбе. Я без дезежу зігнанус, секрету, só conto pra você, mais ninguém, só pra vocês.